0: 90.6 waar jy tuis voel.
1: Gesig is hoe moe, dit wat jy bekie doe, en as jy my soe, dan wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bekie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

0: Word die ritme.
1: Jou tuis laat voel.
2: Ken jy vir Tony van Benoni?
1: Sokkie tot die einde. 98.6 FM.

0: Michelle Tumes, For the Glory of Your Name, right here on 90.6 FM Stereo. Rio Ferreira, voor dit met Hosanna. Right, the time is 6:36 and it's time for our businessman's tip. Besigheidsmense, luister bykie hierna. Dit is dier John C. Maxwell. Dit is moeilik om algemene riglyne te gee oor hoe 'n mens uit foute kan leer, want elke situasie is anders. As jy egter 'n leergierige en ontvanklike gesindheid handhaaf in jou benadering tot die proses en probeer leer oor enige iets wat jy anders kan doen, sal jy jouself verbeter. Sorg vandag vir tyd om na te dink oor foute wat jy onlangs gemaak het. Right, Michael Naranjo up next with Till the End of Time.
1: Gospel hits on the Vols Hit Station.

0: Rock Solid Gospel, bringing you the good news on 90.6 FM Stereo.
1: In Spreuke 17 vers 27 lees ons: wie die kennis het, kan spaarsaam met sy woorde wees. 'N mens met insig bly kalm. Die wyse Spreuke skrywer slaan kennis en insig hoog aan. Beoordeel nou jou eie lewe eerlik. Hoeveel van die growwe oordeelsfoute in die verlede was te wyte aan gebrekkige feitekennis? Omdat jy nie mooi die probleme begryp het waarmee jy die kampe gehad het nie. Let op hoe mense op vergaderings met baie woorde niks sê nie, omdat hulle nie weet waarvan hulle praat nie. Kyk hoe hulle met allerlei skynbare vernuftige oplossings voor een dag kom wat niks werd is nie, want dit was nie regtig goed deurgedink nie. Sien hoe hulle warm onder die boortjie raak in argumente, terwyl hulle nie regtig weet waaroor dit gaan nie. Jy hoef nie na 'n bestuursvergadering te gaan om dit te ervaar nie. Hoe gaan dit baie keer rondom die etenstafel in jou eie huis? Die oplossing? Leer ken eers die feite van 'n saak. Kyk dieper as die oppervlakte en kry so insig in 'n saak. Moenie te veel woorde gebruik nie. Oorweeg eerder jou woorde goed en dra by tot 'n sinvolle oplossing vir die probleem. Hoe doen jy dit? Is dit vir jou belangrik om altyd eers van die feite seker te wees voordat jy uitsprake lewer?

0: die bulletin geborg deur Rian Pools. President Ramaphosa waarsku teen die misbruik van staatshulpbronne en die finale kiesregistrasie naweek eindig vandag. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Die leier van die ANC, Cyril Ramaphosa, het openbare amptenare wat staatshulpbronne misbruik gewaarsku dat hulle die gevolge van hul optrede sal dra. Ramaphosa het die opmerking tydens die party se verkiesingsveldtog in die Noordwes gister gemaak. Hy hou vol dat die regering steeds daartoe verbind is om korrupsie te beveg en diegene wat verantwoordelik is aanspreeklik te hou. Die president het gesê, gemeenskappe het leiers met integriteit nodig. Hy het bygevoeg dat munisipaliteite ook dienslewering, insluitend betroubare toegang tot water en behoorlike padinfrastruktuur prioritiseer in plaas van selfverryking. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, het 'n laaste beroep op stemgeregtigde Suid-Afrikaners gedoen om te registreer om te stem voor die plaaslike regeringsverkiesing. Byna 24.000 registrasiepunte is landwyd oop en sal vandag om 5:00 sluit wat kiesers 'n laaste kans bied om te registreer of hul besonderhede op te dateer. Meer as 3 miljoen registrasies is aangeteken tydens die eerste kieserregistrasie naweek in Junie. Die OVK het gesê, daar sal geen verdere geleentheid wees om na vandag te registreer nie, het sy by stemlokale of deur die aanlyn registrasieportaal. Die DA wil hê dat die Wes-Kaapse Hooggeregshof die aanstelling van die parlementssekretaris Zolile George onwettig moet verklaar en dit tersyde stel. Die party wat 'n aansoek by die Hooggeregshof ingedien het om George te verwyder, het gesê sy aanstelling was gebrekkig en ondermyn die parlement se integriteit. Hulle beweer dat daar onreëlmatighede in die aanstellingsproses was en het bygevoeg dat George nie vir die pos aansoek gedoen het nie en was nie onder die kandidate op die kortlys nie. Die DA wil ook hê dat die hof sy salarisverhoging tersyde stel wat sy betaling tot meer as 4 miljoen rand verhoog het net maande nadat hy by die parlement begin werk het. Die parlementêre woordvoerder Moloto Motapo het gesê, die instelling sal sy reaksie oorweeg sodra die DA se hofstukke ontvang is. En in internasionale nuus, owerhede in Japan het gesê dat 1500 huise beskadig is na 'n aardbewing van 7,1 vroeër hierdie week. Die aardbewing het die Kumamoto-prefektuur Dinsdag getref wat meer as 30 mense doodgelaat en meer as 9000 inwoners gedwing het om te ontruim. Volgens berigte is 27 slagoffers tot dusver geïdentifiseer. Kragtoevoer is grotendeels reg deur die prefektuur herstel, maar talle huishoudings bly sonder water. Die polisie, brandbestryders en die weermag gaan voort om puin op te ruim en te soek na enige iemand wat dalk nog vasgekeer is. En dit is die einde van die bulletin, geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 10:00.
1: Bring back the... Bring back

You Too met In God's Country, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Een boodskap ingeknui van Susanne of Morris. Susanne, sy vra vir Danny Smoke, sy ijskast skuif. Net vir Chantel sê, lief jou en Megan, hoop jy het lekker gekuier. Hier is hy, net hier op die valse treffer stasie, Danny Smoke met ijskast skuif.

Jelly Roll, Miley Cyrus, Butterfly, net hier op 90.6 FM Stereo. Ek het nog een versoek vir Eurythmics, Love is a Stranger. Wil net vir een baie speciale persoon sê, baie lief vir jou en dankie vir die liefde en die omgee. Ek waardeer dit en dit kom van een anoniem af. Dit is saam met Winnie se versoek, Eurythmics, Love is a Stranger.

0: Eurythmics met Love is a Stranger, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoeke. Drie boodskappe ingekry, een van Anthony af morgen. Anthony, speel vir my asseblief Frank Duval, If I Could Fly. Hy gaan speel morgen Gerard, hy vra vir Dr. Hook, sy weergawe van Ballad of Lucy Jordan. En dan het ek een ingekry van... Hy is nou nie een naam by nie. Ek net kyk. Nee, hy is nie een naam by nie, maar die persoon vraag vir Pet Shop Boys, Always on My Mind.
1: USMS and replay your weekend request on the Vals Head Station, 90.6 FM Stereo.

0: The Pet Shop Boys, Always on My Mind, 1987, net hier op 90.6 FM Stereo, net hier op die valse trefferstasie. Jou naweek versoek, as jy 'n versoekie het, stuur hom vir my 062-344-5545, soos wat Teens gemaak het. Môre Teens, kan jy vir my asseblief Boyzone, No Matter What speel, en dan is daar nog Wild Cherry met Play That Funky Music.
1: Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home,

0: Phil Collins, You'll Be In My Heart, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweekversoeke elke sondagoggend tussen 9 en 12 saam met my Arno. Nou as jy 'n versoekie het, stuur hom vir my 0623445545 soos ek hom kry, speel ek hom vir jou net hier op die val se trefferstasie. Nou is dit tyd vir jou 11 uur nuus saam met Cherise.
1: In hierdie bulletin, geborg deur Rian Pools, steenkool bly deel van Suid-Afrika se energieportefeulje en Suid-Afrikaners sny besteding te midde van skulddruk. Goeiemôre, ek is Cherie Smit. Volgens president Cyril Ramaphosa sal steenkool steeds deel van Suid-Afrika se energieportefeulje bly, terwyl die land se regverdige energieoorgang aanpak. Hy het die Umbuli Umoyenu windplaas in Bethal in Mpumalanga amptelik geopen. Die windplaas dui op 'n waarskuwing na groener en energiebronne en het meer as 1000 plaaslike werksgeleenthede geskep. Die windplaas se aanvanklike opwekkingsvermoë van 155 megawatt vorm deel van 'n groter 900 megawatt hernubare energieprojek wat daarop gemik is om die landse elektrisiteitsvoorsiening te versterk. Die SAIK het berig, Ramaphosa het die samewerking tussen die regering, Eskom, die private sektor en gemeenskappe beklemtoon en bygevoeg die oorgang is volhoubaar en strook met Suid-Afrika se verbintenisse. Old Mutual verslag dui aan Old Mutual verslag dui aan dat Suid-Afrikaners steeds bestedig sny deur hul TV-stroomdienste af te gradeer en goedkoper aankope te maak. Volgens die 2026 Savings and Investment Monitor verslag het 29% van die respondent 'n TV-stroomdiens afgegradeer. Intussen het 27% oorgeskakel na goedkoper supermarkprodukte en 24% het oorgeskakel na 'n goedkoper selfoon of dataplan. Volgens die verslag het die skulddruk die finansiële buigsaamheid van werkende Suid-Afrikaners benadeel. Old Mutual het gesê, stygende lewenskostes, onverwagte uitgawes en gesinsverantwoordelikhede maak dit moeiliker vir verbruikers om hul besteding te bestuur. Die polisiekommissaris van Limpopo, luitenant-generaal Jan Skeepers, het die vonnisoplegging van twee voormalige beamptes wat aan korrupsie beskuldig is, verwelkom. 'N voormalige konstabel, Maureen Ramantswane, en voormalige adjudant-offisier, Patrick Mochekecheke, het in 2014 vermeende sigaretsmokkelaars begelei. Ramantswane het 3 keer deelgeneem, terwyl Mochekecheke 2 keer deelgeneem het. Mochekecheke is tot 6 jaar tronkstraf gevonnis, waarvan 3 jaar opgeskort is, terwyl Ramantswane 'n vonnis van 10 jaar ontvang het, waarvan 5 jaar opgeskort is. Skeepers het gesê, die uitslag bewys dat korrupsie binne die polisiediens se geledere nie geduld sal word nie. In 'n internasionale nuus, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het gesê hy het 'n nuwe aanval op Iran gekanselleer om tyd te gee vir 'n ooreenkoms met die land. Volgens die BBC het Trump in 'n sosiale media plasing gesê dat daar oor die riglyne van 'n ooreenkoms ooreengekom is. Hy het beweer dat die ooreenkoms die onmiddellike en volledige heropening van die straat van Hormuz en 'n einde aan Iran se kerndreigement sal insluit. Trump se aankondiging het gekom te midde van mediaberigte dat die VSA moontlik nuwe intense aanvalle op Iran oor die naweek beplan het. Oliepryse het hoog gebly sedert die Amerikaanse en Israeliese magte vroeër vanjaar aanvalle in Iran uitgevoer het. En dit is die einde van die bulletin geborg deur Rian Pools. Ons volgende bulletin is om 12 uur.
2: Bring back the Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
3: You're listening to The Weekend Requests, proudly brought to you by Sweet Pea Flowers and Decor.

0: Sophie Ellis Baxter, Come With Us, net hier op 90.6 FM Stereo. Na die advertenties, so 'n bietjie Jakkals vibe en Pet Shop Boys. Net hier op die valse trefferstasie.
1: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnig en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. Admin by vtss.co.za.
2: Sweet Pea Flowers and Decor is the proud sponsor of the Weekend Requests.

0: is Cloud met Save Me, net hier op 90.6 FM Stereo en jou naweek versoek. Tyd vir my om jou te groet, Dewald, wat vir jou tot en met 2 uur toe met Totally 80s. Ek is woensdag aand weer saam met jou vir jou midweek baan. Ek groet jou tot dan, bye bye.
1: Hallo vereniging, jy luister na VCR 90.6 FM Stereo.

Fancy with Slice Me Nice. Ja, dit is nogal 'n fancy liedjie ook gewees daai. 'N Lekker een om hierdie totally 80s mee af te skop net hier op 90.6. Goeiemiddag. My naam is Dewald Kuyer vandag saam met jou tot en met so 2 uur toe waar ek in hierdie 2 ure vir jou die lekkerste en die beste en die mooiste van hierdie 80s bring. Ja, as ek sê nog lekker musiek wat voor lê. Onder andere sien ek op die speellys Trio, Ultravox, Madness, Falco, OMD, man en nog vele, vele meer. Ook om 12:30 speel ons jou totally 80s rewind speletjie. As jy 'n bietjie meer daaroor wil weet, bly ingeskakel, ek vertel jou later hoe ons daai ene speel. Ook movies van die 80s wat jy voorlê en ons odd one out speletjie wat dan nou elke Sondag gebeur, so om 12:45 speel ons die odd one out speletjie ook direk na die Totally 80s Chart Attack. Man, 'n vol program wat vir jou voorlê. So ja, gesels lekker saam op die WhatsApp lyn 0623445545 gemaak op 'n bietjie draai op ons webtuiste. Kyk wat gaan daar so aan by www.906fmstereo.com en jy kan ons ook volg bietjie op ons Spotify profiel, TikTok, Facebook, man, ons is oral. Ons is oral, so gemaak gerus 'n draai. So ek sê op Spotify @906fmstereo. TikTok @906FM en dan nou Facebook 906FM Stereo. Gemaak gerus te draai op al die sosiale media platforms. Maar nou eers, soos ek beloof het, nog so 'n bietjie musiek van die jaar 82. Interessante stukkie musiek. Trio se Da Da Da.

En daar was geweest Madness met House of Fun. Jy is natuurlijk ingeskakel op, ek weet nie, de channel of Fun, 90.6. En ja, op sondagmiddag tussen 12 en 2, Totally 80s. Nou ja, hier het weer een lekker klompie boodskappe deurgekom hier so. Onder andere, Lynette wat my sê, Hi Dewald, daar vat hy nou. Ja, nee, as ek sê, daar vat hy nou. En sy sê dan nou, lekker middag, baie dankie vir jou boodskap daar. En die rest van jou boodskap, yes, ek het het gesien, I'll keep it in mind. Ek gaan nie vergeet daarvan nie. En dan, Susan Schmid, wat vir my sê, Goeiemiddag, Dewald, hoop jy het so ver een awesome dagie, hoop die rewind-speeliekie is makkelijk. Ja, daar is een kinkel in die kabel, I'll get to that, maar dit sal ek bykie later oor praat. Een van my funksies op my bord is weg, en ek kan nie, ek weet nie, kom ons noem het nou maar in Afrikaans, die voorafluisterfunksie. So ek kan niks op die stadium van gister af, kan ek niks voorafluister nie. Maar dit is gerapporteer en technische span, werklik paar daaraan. So ek sal daarby uitkom maar. So ek gaan jyne speel, ek gaan een rewind liedjie speel, maar ek weet nie hoe hy klink nie. So ek gaan hom vir die eerste keer as ek hom speel, gaan hy uit op die lig, en as dit een blur is, dan gaan dit ook uit op die lig. So as dit een fout is, is dit een fout. Jy weet, ek het nou geen beheer daarover nie. Maar nie te min, ek gaan hom saam met julle vir die eerste keer luister. So ek gaan nie vir jou sê, hy is makkelijk of hy is moeilik nie, ek weet nie. So ja, Susan, sterkte daar vir jou, ek hoop jy gaan hom ontrafel daar so. Tannie Linda, sy sê, middag Dewald, gaan dit goed. Tannie weet my ons altyd, sy sê, ek sit alweer in die son. Die son skyn lekker op my stoep. In die winter is dit lekker, maar in die somer is dit te warm. Nee, verseker, dit kan ek saamstem. En sy sê ook hier so, ek hoop jy het een fantastische dag en week. Mooi bly, Linda van Dijk. Nou ja, dan moet ek ook nog maar seker die slechte nuus met julle deel. Een boodskap wat ons nooit weer gaan kry, so nie, is een van Tannie Renee. Tannie Renee is vrydag oorlede. Ek is nie heeltemal seker oor die tyd nie, dit wil vir my voorkom 7 die aand, is nog so'n bietjie fuzzy en alles. Maar haar seun het my vrydag aan so 9 uur, het hy my laat weet. So ja, Tannie Renee Lloyd, een van ons oudste, moet ek by sê, en ek bedoel nie ouderdom soos in ouderdoms gewys nie, van ons langste, saam luisterende, luisteraars op Totally 80s, so ek sê, is dan oorlede vrydag. Ja, as ek sê, ek weet, ek verseker sy is al van die begin af, daar is een paar van julle wat ook van die begin af saam is, maar ja, as ek sê, sy was ook van die begin af, was sy saam gewees. Ook, ja, jy sê, ons het seker so 2 jaar terug, as ek nie daar al meer is, het ons vir MJ ook afgestaan, MJ wat ook so skielik van ons al weg is, ook een ou luisteraar, wat ons toen verloor het daar so. Maar ja, as ek sê, hulle sal maar altyd in ons gedagtes wees, en hulle sal ons altyd bybly. Ek het nou toevallig, toe gaan kyk ek vanaand na haar laaste boodskap, wat hy laas week sondag toen ook vir my gestuur het. So ja, bring maar so 'n bietjie herinneringe en heimwee terug van die mense wat ons, wat nie meer met ons is nie. Maar dankie vir julle boodskap is so ver, waardeer dit vreselik baie. Ek het laas week, het ek een ding begin, wat ek gesê het, ons gaan so 'n bietjie die Afrikaanse 80s liedjies ook begin speel. Toe dink ek nou, hoekom dan nou nie? En Ek is nie seker of Sandy vandag luister nie. Sandy, a.k.a. Stompie, of Stompie, a.k.a. Sandy, as ek nie verkeerd is nie, is hierdie ook een van jou gunsteling liedjies. Dis Lori Karelg, se Blouberg Strand. MUZIEK

0: En daar was gewees Lorica Raug, Bloubergse Strand, ons Afrikaanse 80's treffer, ja, al die pad uit die jaar, hy was gewees 1988, dan nou vrygestel op Julie, die 22ste Julie 1988. Jy is ingeskakel op 90.6 en Totally 80's, ek dink ons vat gevindig advertentiebreek en dan doen ons jou Totally 80's Rewind speeliekie. Ek gaan vir jou eerst 10 sekondes gee, dan 20 sekondes en dan bykie later 30 sekondes, dis al wat ek het tot my beskikking en dan kyk ons hoe vaar jylle met daai jyne. Maar nou eerst gevindig advertentiebreek.
1: Totally 80's will be back after this. Are you ready to make the dream of owning your dream car reality? At Top Speed Motors, we understand the significance of this milestone. That's why our dedicated sales team is here to assist you every step of the way. From browsing our extensive inventory to finding the perfect vehicle that matches your needs, we're here to make it happen. Our commitment doesn't stop there. At Top Speed Motors, we offer more than just sales. Our fully equipped workshop and skilled personnel are here to handle all your mechanical needs and services. Find us at 2 Edison Boulevard, Funnabel Park, and at 8 Barrage Road and 6 Rhodes Avenue, Vereeniging. Top Speed Motors, driving your dreams forward.
2: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, is jy reg? Is jy gereed? Sit jy gemakkelijk daar waar jy is? Is jy oor gespits? Want dit is wat nou gaan gebeur. Ek gaan vir jou liedjie van die 80's speel, agterste voor, onderste bo. Jy identificeer hom, sê van jy wat sy naam van die kunstenaar en of groep, wat sy naam van die liedjie, en jy stuur dit natuurlijk saam met jou naam, so vinnig as jy kan, na die WhatsApp nummer toe 062-344-5545, dis 062-344-5545. En dan net een leidraad van my kant af, moet nie gaan torring aan jou antwoord nie, want sodra jy gaan torring aan jou antwoord, dan sê die systeem van my, hoorie, so daar is een nieuwe boodskap en hy gooi jou boodskap vir my onder op die lys. So stuur vir my jou antwoord en dan kan jy wacht totdat ek dan nou ons, ek weet nie, top 5 dan mag identificeer het en luid gelees het en dan kan jy dan nou weer vir my lekker saamgesels op die WhatsApp lyn, dan gesels ons weer lekker uit is. Nou WhatsApp nummer net weer een keer, as jy hom gemis het, 062-344-5545. Hierso kom jou eerste 10 sekondes van jou toutleidies rewind liekie. Onthou ek luister hom vir die eerste keer nou, saam met julle, ek kan hom nog hier vooraf geluister het nie. Nee, wat ek kon hom maar net sowel vir jou reg omgespeel het, daai was nou nie eers, ek weet nie, hy was nie eers gerewind gewees, hy was, maar, ja, as ek sê, ek kon hom maar net sowel reg om vir julle gespeel het, daai rewind was een weggie ene gewees, wel, te dank aan die desk wat nou nie vooraf luister funksie het nie, is dit nou in julle geluk wat het gedraai het. Ek soek by jou naam van die groep of kunstenaar, naam van die liedjie en natuurlijk jou naam, na die WhatsApp nummer 062-344-5545. Na ons movies from the 80's sal ek jou 20 sekondes gee, ek weet nie hoekom ek dit gaan doen nie, ek maar seker om wat ek moet of wat ek kan, want julle het al, meeste van julle het seker al klaar die antwoord uitgerafel, uitgefigure vir julle self. Maar nou eers, movies from the 80's.
2: This is a journey.
3: Totally 80s.
4: Movies from the 80s.
5: Say hello to my little friend!
6: Are you telling me you built a time machine?
7: Be afraid. Be very afraid.
8: Surely you can't be serious.
9: I am serious. And don't call me Shirley.
10: E.T. Home.
11: Get to the chopper!
12: May the force be with you.
13: Here's Johnny.
14: I'll be back.
15: Wax on, wax off.
3: Movies from the 80s.
0: And we're going to our movies from the 80s. This one is called A View to a Kill from the year 1985. This is a 007 James Bond movie. The recovery of a microchip from the body of a fellow British secret agent leads to James Bond to mad industrialist Max Zorin, who is scheming to cause massive destruction. So normally I would just play you the plot of the movie, but ja, soms so direct na die plot van hierdie movie, speel ek vir jou een liekie uit hierdie film ook uit, net omdat ek kan, en dit is dan nou liekie Duran Duran, met die selfde titel as hierdie movie, A View to a Kill, maar nou eers, waar hierdie movie gaan.

0: En die liedjie se naam was Computer Games gewees. Ek sê vir jou, die ou het nogal redelik, ek weet nie, spesiale vocal abilities, om dan nou so te sing, jy weet, het grens baie naby aan joedel, moet ek dink, want ek sê om soms so uit een stem uit na die volgende hoë ene toe by te kom, ja, baie unieke vocal abilities wat hy daar so het. Jy is gedink sal klop 90.6 en Totalities, so nou wil ek jou daar een bykie verras met een snaakse stikkie muziek, iets wat jy langklaas gehoor het, of dalk nog nooit gehoor het nie, soos die ene, so ek sê, ek verbeel my amper Colin het my bekend gestel aan die liekie, maar dis nou een hele klompie jare terug. Ook, iemand wat ons baie min hoor of luister hier so op 90.6 is Ziek Sputnik. Ek het eers op die stadium, as jy weet, as jy nou skryf, want klink het so Zigo Sputnik, ja, maar dit is Ziek Sputnik. Ook baie van hulle muziek wat ons nou nie rarig luister nie. Trio wat ons vroeger geluister het, sy da. Hy word bykie meer gedeeld gespeeld, maar ook baie vreemde stuk muziek daarvan uit die 80s. Nou ja, genoeg tijds van my kant afkom, ons vat gevindig advertentie, blik het ons kan kom by jou Totalities Rewind speeliekie. Ek het gedink, ek gaan die liekie vir jou so my eindtijd speel direct na die advertentie breek, en ja, gou vanaf jou kyk wie was ons vinnigste vingers gewees op die ene.
1: Till the 80s, we'll be back after this. Here at Builders Express in River Square, Three Rivers Vereniging, we understand how important it is for you to maintain your home. Whether you are maintaining your home, giving it a fresh coat of paint, or looking at renovating or expanding, you must come and visit us for all your building, painting, and DIY needs. Upgrade your kitchen, tile your bathroom, or looking for a certain power tool, come and visit us. We will save you money to live better. Get to Builders Express, River Square, Three Rivers, and get it done.
0: Nou ja, ons het vir jou een baie makkelike Totalities Rewind liedjie gespeel. Ek gaan nie volgende sondag so gaaf wees nie. Ek het dit nou 2 keer in een rij vir jou gedoen, so volgende week sondag gaan julle hop. Kom eens kijk vanaf, hoe lyk julle antwoorde? Marius, yes, jy's in die call. Susan Schmid, jy's in die call. Wie was hier, Trudy Oosthuizen, het hom in die call. Wilna sê vir my, ai nee, Dewald, ek recognize nie die song nie. Ok Wilna, jy gaan hom nou recognize as ek vir jou reg omspeel. Nico Ferreira, yes, in die call, daar het jou meneer. Johan, ek weet wat Johan is hierdie, dis Johan Sanders, yes, jy het hom. Linnet, ja, jy het hom definitief, en ons vinnigste vingers op ons Totalities Rewind speeliekie was gewees, Dou, toe hy gesê, dit is Starship, nothing's gonna stop us now.

En dit is gesoek stout laties rewind likkie Starship Nothing's Gonna Stop Us Now baie geluk weer eens aan ons vinnigste vingers dit was gewees Dou kort op jou hakke was Lenet gewees en dan Johan Sanders in derde plek. Ek sit nog vinnig en kyk hierso na 90.6 TV en dit is heel toevallig ek sien daarso op heidiglik speel via Afrika Hey Boy dan die Pussycat Dolls wat voor lê Tina Turner dan nou You're the Voice en dan ook Starship Nothing's Gonna Stop Us Now. Jy weet kyk weer daai toeval wat dan nou op die speelhuis op die stadium is op 90.6 TV en hoe dit dan ooreenstem met wat ons toevallig nou na geluister het. Toeval? Ek weet daarom nou nie. Ek dink ons luister gefinne 'n stukkie van Billy Idol Hot in the City dit vat ons deur na 1 uur toe en jou nuus om 1.

0: En daar was gewees Billy Idol, Hot in the City. Jy is natuurlijk ingeskakel op 90.6 en Toutleties, dis 1 uur en tyd vir jou nuus.
1: The 80s will be back after this.
2: In hierdie bulletin geborg deur Rian Pools, IDAC advokaat sal getuienis voor die Maglanga-kommissie voortsit en klimaatsverandering verhoog die risiko van malaria-verspreiding in Suid-Afrika. Goeiemiddag, ek is Cherie Smit. Een staatsadvokaat by die Ondersoekdirektoraat teen Korrupsie, IDAC, sal na verwagting dinsdag haar getuienis voor die Maglanga-kommissie voortsit. Drushanta Ramsamy het verlede week voor die kommissie verskyn, nadat IDAC se voormalige hoof, Andrea Johnson, etlike dae lang getuienis afgelê het. Die kommissie het gesê dat hulle bereid is om sekuriteit aan Ramsamy te verskaf na haar getuienis. Sy het die kommissie vertel van beweerde onreëlmatighede in die besluit om die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, in hegtenis te neem en te vervolg. Ramsamy het ook Johnson se beweringe verwerp dat sy op ondersoekbeamptes se inligtingsessies staatgemaak het en nie direk by operationele besluite betrokke was nie. Een nieuwe studie het bevind dat mens veroorsaakte klimaatsverandering die risiko van malaria-verspreiding in dele van Suid-Afrika geleidelik verhoog. Dit dui aan dat klimaatsverandering reeds ongeveer 10,79 bykomende malaria-gevalle per 1000 kinders in die land veroorsaak het. Die studie beraam dat daar teen die einde van die eeu 'n bykomende 18 gevalle per 1000 kinders kan wees. Een mede-auteur van die studie, Chris Trizos, het aan News 24 gesê dat KwaZulu-Natal, Limpopo en Mpumalanga onder die provinsies is wat veral geraak word. Hy het bygevoeg dat sterker malaria-voorkoming, toesig en beheer kan help om verdere toenames in gevalle te voorkom. Die Weskaapse premier, Alan Wynd, het gesê energie en watersekerheid moet 'n prioriteit bly, terwyl die provinsie werk om sy veerkragtigheid te verbeter. Wynd het Vrydag 'n vergadering van die Weskaapse geïntegreerde energie en waterraad voorgesit. Amptenare het gesê, die provinsie se energieveerkragtigheidsprogram kan hierdie finansiële jaar 1800 megawatt nuwe krag byvoeg indien vordering voortduur. Intussen het Wynd gesê dat die provinsie daartoe verbind is om meer as 300 miljoen kubieke meter water per jaar vir die provinsie teen 2035 te verseker. Wynd se woordvoerder, Regan Thaw, het gesê hierdie pogings is nodig om ekonomiese groei te ondersteun en meer werksgeleenthede te skep. En laastens in internasionale nuus, Italië het byna al sy groot stede op die hoogste rooi waarskuwing geplaas vir hoë temperature terwyl 'n nuwe hittegolf in die land voortduur. Gesondheidsbeamptes het gesê 19 stede van die noorde tot suide, insluitend die hoofstad Rome, Milan en Venesië, is reeds op rooi waarskuwing en teen maandag sal slegs 2 stede nie die waarskuwingsvlak bereik het nie. Die BBC het berig dat temperature Saterdag die middel 30 Celsius op baie plekke bereik het en owerhede waarsku teen risiko's vir selfs gesonde en aktiewe mense, nie net groepe soos bejaardes, baie jong kinders en mense met kroniese siektes nie. Die waarskuwings kom terwyl verskeie Europese lande verwoestende veldbrande beveg na 'n reeks hittegolwe wat gunstige toestande vir brande geskep het. En dit is die einde van die Sondag Nuus Bulletins, geborg deur Rian Pools.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 0116-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
4: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vol Drive, Silviedale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
1: 5, 4, 3, 2, 1. This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Now let's go back in time to the 25th of January back in 1986. Let's count them down at number 3. My Hometown by Bruce Springsteen in second place. I'm Your Man by Wham. And at number 1, Say You, Say Me by Lionel Richie. Here's this week's number 3.
5: Number 3.

0: En daar was gewees nommer 3. Odd one out nommer 3. Nou kom ons kyk gou vinnig, hoe het julle gevaar met julle antwoorde? Seker iemand sê hierso vir my, ek sal sê almal is van die 80s. Nog iemand sê hierso vir my, nommer 1 uit, nommer 2 uit, nommer 3 in. Okay, dankie vir die antwoord van jou. Dan, wie was hierdie gewees? Ek dink nommer 2 is nie van die 80s nie. Dit is dan nou gewees, wie was hierdie Hetty Lemmer, wat sê 1 is in, 2 is uit, 3 is in. En dan hierdie was IC, yes, dit is IC wat sê, nommer 2 is uit, baie dankie vir die boodskap, die rest is dan nou in. En dan Nico wat hier so vir my sê, nommer 2, odd one out, nommer 1 en 3 is in. Mario sê vir my, nommer 1 uities, nommer 2 uit, nommer 3 uities, baie dankie vir die antwoord van jou. En dan lyk het my ons vinnigste vingers op hierdie was gewees, Marina wat my gesê het, nommer 1 is van die 80s, nommer 2 is van die 90s, en nommer 3 is ook van die 80s. Dit is dan Marina, ons vinnigste vingers op duine, kort op jou hakke was gewees, Marius, en dan het ons dan nou hier so gehad vir, wie was dan nog gewees, Nico, is dan ons top 3. So dis Marina, Marius en Nico. Marina nommer 1, Marius in tweede, en Nico in derde plek. En dit was inderdaad die antwoorde gewees, kom ek gee hulle vinnig vir jou. In die eerste plek speel ek toe nou vir jou, The Pretenders, Don't Get Me Wrong, van die jaar, 86, in die tweede plek Michael Learns to Rock van 1996 en dan nou Cutting Crew I Just Died in Your Arms Tonight, nou die laatste ene was gewees van die jaar 85, so dit was gewees in, uit, in, of sal ek sê 80s, 90s, 80s. Weer eens baie geluk aan ons vinnigste vingers op daai ene Marina, op ons Odd One Out speletjie. Dit is nou half, nee, is al verby, half ek jok vir jou, ek hardloop weer achter, ek het nou so goed gedoen, want jy sê ek het die horlosie dog gehou, toe snik, jy die wild, jy doen daar maar goed vandag op die horlosie, en jy bly op jou sekondes en jou minute, maar ja, ernstig nou weer die pad byster geraak. Kom ons gaan gauw vandag 'n breek vat, dan gaan maak ons 'n draai by jou weerblad, kyk hoe lyk die temperature vir die middag wat voorlê, en ook die week dan nou wat voorlê.
1: Totally 80s will be back after this.
2: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou ja, die weerman sê, vandag het ons begin op 'n koelerige minus 1 grade, beweeg op na een maximum van 19, een lekker sonnige 19 grade, huidiglik al buite 18 grade. Die rest van die week, in tot en met volgende week sondag die tyd, is het sonskyn toestand wat vir voorspel word. Maandag se temperatuur, dis nou môre, minus 1 op na 'n lekker sonnige 19 toe, dinsdag 0 op na 21, woensdag 2 op na 22, donderdag 4 op na 24, vrydag 5 op na 24, en saterdag 6 op na 25. Dit lyk of ons leer tel hier so, 2, 3, 4, 5, 6. Die minimum temperatuur is besig om definitief warmer te word, en ja, as ek sê, ons middagtemperatuur is ook dan nou redelijk lekker warm al in die 20s wat ons al daar nou al staan. So ons winter staan einde se kant toe. Dis die lang en die kort story daarvan. En hierdie weersvoorspelling aan jou gebring deur Midas.
1: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Totally 80s Artist News Report.
0: So let's quickly go back in time and see what happened on this day in history. So born on this day, the 2nd of August back in 1951, was Andrew Gold. He was a singer and a songwriter. In his solo career, he had a 1977 US number 7 single, Lonely Boy, and also in 1978, a UK number 5 single with Never Let Her Slip Away. Then as part of Wax, in 1987, they had a UK number 12 single with Bridge to the Heart. Gold died in his sleep on June the 3rd in 2011 from a heart attack at a young age of 95 years. 59 years. Yes. That was young, 59 years, not 95. Here's Andrew Gold with Never Let Her Slip Away.

En dit was Peter Cetera, Glory of Love. Nou nog een verjaarsdag wat ons gauw vinnig moet afhandel. Kan ek het nou sê, morgen terug in tyd, gaan het werk as ek het so sê, morgen terug in tyd. Die 3 Augustus is gebore in die jaar 1910. Nee, ek sê seker, ek jok. Ek weet, as ek moet skat, sal ek skat, jy is in 1965 of thereabout. Daar is hy, Lynette. Lynette, verjaar morgen, die 3 Augustus, gebore in die jaar 19 iets. Ek weet nie wat sy 19 nie, maar sy sal vir ons miskien later vertel. En sy tik daar, so kom ons kyk gevindig of sy gaan eerlik wees. Of gaan sy sê, sy is 2001 modelle. 1971, ok, so ek was so met so 5 jaar, nee, 6 jaar uit gewees daar, so ek was amper daar, so ja. Dan nou, morgen, terug in tyd, die 3 Augustus, terug in 1971, is Lynette gebore. Baie geluk met jou verjaarsdag van morgen, en dankie dat jy altyd so groot deel is, en so groot sport is jy so op Toutelietjies. Hierdie volgende liedjie is speciaal, en net vir jou, Matthew Wilder, sy Break My Stride.

0: 80s. En sy sê sy word môre 55. Baie, baie geluk. So ja, double digit daar vir jou. 55, baie geluk met jou verjaarsdag dan môre, Linet. Jy moet 'n heerlike sondag verder hê in die geselskap van 90.6 en geniet jou week verder. Daar is 'n vakansiedag in die vooruitsig, maar nou nie baie nou naby nie. Wat wanneer is Vrouedag? Die 9de? Ek dink is die 9de Augustus, as ek reg. Dit val op Sondag. So met ander woorde, volgende week Sondag, public holiday, wat dit dan nou die maandige vakansiedag maak, is ek reg. Julle moet my baie vinnig reg help hier, soos ek nou besig is om tjol te praat. Maar ja, ek dink 9 Augustus is Women's Day, Vrouedag. Ja, en dan nou die 10de, die maandag sal dan nou vakansiedag wees. Dit is mos dit werk. As 'n vakansiedag op Sondag val, dan spring hy oor na die volgende dag toe, die volgende werksdag. Behalwe as op 'n Saterdag val, too bad, so sad. Dan verloor jy hom in totaliteit, as jy dan nou nie gewoonlik op 'n Saterdag werk nie. Maar nie ten minste, ek sê, daar is 'n vakansiedag in die vooruitsig, so daar lê 'n kort week voor. Iemand sê vir my, jy is reg, maandag, die 10de Augustus is vakansiedag. So ja, die 9de val oor na die 10de toe. Yes, hierdie brein van my is daarom nie heeltemal opgevrot nie. Maar nou ja, ek het hier butterfly syndroom vandag. Ek dink aan die ding en dink aan daai ding en ek kry nie tyd om baie te sê nie. Ek gaan nou regtig nou baie sê. Julle moet julle Sondag geniet in die geselskap van 90.6 en moenie weg gaan die blind gestakel vir daai Toutletties klapmix. As jy 'n modern talking fan is, hy spesie nie hal net vir jou. Groete, tot ons volgende keer weer kuier.
1: Till the 80s, we'll be back after this. Looking for quality pre-owned vehicles? Look no further than Buerta and Daisel Executive Motors, established in 1983 and proud winners of the ABSA Top Secondhand Dealer Award for 35 years running. We offer an incredible selection of around 350 vehicles, from light passenger cars to SUVs, 4x4s and even buses, at the best prices. We are approved by all major banks, provide financing and insurance on site, and deliver countrywide. Our experienced, friendly sales team is ready to offer you service you can trust. Visit our branches in Vereeniging and Vanderbijlpark, or find us online at www.bdexecutive.co.za. Buerta and Daisel Executive Motors, driving quality and excellence since 1983.
2: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.

0: Celebi Bearings.
1: By Celebi Bearings kry jy die beste diens en produkte in die Valdriehoek.
0: Landbouparte. Transmissie. Motor onderdele.
1: Celebi Bearings, nog steeds die aas van.

0: Lekker muziek hier op 90.6 waar jy thuis voel, sondag aan, saam met my, Jeffrey, middag, welkom. Die klanker daar van Dixie Chicks. Hey, goed om jou saam met ons te, hoe loop jou sondag? Ek hoop dat het lekker rustig is en dat jy uitsien om net die beste van die 60s, 70s, 80s en 90s saam met ons te geniet al die pad tot 9 uur vanmiddag. Ja, ons gaan ook die gereelde insetsels ook vir jou bring. Wonder hoe jy jou 1 Augustus saam met ons gevier het, natuurlijk ons 31ste verjaarsdag hier by 90.6, dit was 'n grootte gewees, groot mylpaal vir hierdie radiostasie en sy span, en dan ook saamgeval met 'n baie belangrike naweek in ons landse geskiedenis. Ek hoop jy was een van die mense wat verantwoordelik opgetree het en wel jou self vir jou registrasie gaan toets het en dan het ook gaan seker maak het of jy wel by die betrokke stembus reg is waar jy woon. Ja, lekker om jou saam met ons te hê. Ons gaan net die beste musiek vir jou bring. Hallo weer eens van my kant af, Jeffrey. Goed om jou saam met ons te hê.
1: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.

0: As jy vir die mense wat probeer het daar hoe en hoe
1: as the workplace evolves, flexibility and smart IT are key. At Konica Minolta Vol, we simplify your business with state-of-the-art office automation and printing solutions, including the latest iRange printers. For 45 years, Konica Minolta Vol delivered reliable, mono and color multifunctional machines for businesses big and small. We offer expert consultancy, secure infrastructure setup, managed services, on-site installation, full training and top-notch after-sales support. Visit us at Coliseum Center, Delia Street, Funnabel Park, or call 016-982-1026. Konica Minolta Vol, empowering your office, one page at a time.
0: There you go with the wonderful sounds of the Tokens and a very, very popular song that became well known for The Lion King. Nou, hierdie tyd van die jaar, hier op Net op en 6, a family favorite, saam met my, Jeffrey. Hallo, welkom. Ek kruis lank jou Afrikaanse tong in plek. Ons geef jou Afrikaanse idioom. Jy stuur vir my sy betekenis groet, asseblief, na 062-344-5545. Toe ek hierdie een sien, soos ek nou voorbereid vir vanavond, toch ek, ja man, is een lekkere een. Kom ons kyk, wie ken die betekenis van hierdie idioom. 062-344-5545. Hier kom hy, die finaanse idioom wat ek sy betekenis by jou vraag, is hierdie een. Al is een pot nog so skeef, hy kry daarom sy deksel. Wat beteken dit? Stuur vir my sy betekenis groot asseblief na 062-344-5545. Al is een pot nog so skeef, hy kry daarom sy deksel. Beteken wat? As iemand dit vir jou sê, is dit die betekenis van wat? Hier kom hy nog een keer, voor jy jou betekenis vir my aanstuur asseblief, na 062-344-5545. As iemand vir jou sê, mense, al is een pot nog so skeef, hy kry daarom sy deksel. Wat bedoel hulle daarby? 062-344-5545.

0: mense sit neer aan mop, aan die besem, dit was beslis een van die snitte, jy behoorlik jou lyf kon rondgooi. Wel gedaan aan die van julle wat ingeskryf het vir die Afrikaanse idioom, Sandy, Hetty Lemmer, Wilna, Marina en Dani, ja, julle is reg in die kol. Vanaans Afrikaanse idioom is hierdie een, al is die pot nog so skeef, hy kry daarom sy deksel, al wat het beteken is, dit is seker nou nie mooi om dit so te stel nie, maar hier is sy betekenis, selfs die lelikste meisie kry nog man, or in English, the explanation is every Jack must have his Jill.
1: Family favorites.

Mooi man Tom Jones, ek hoop jy het 'n lekker raai noot gevat net vir jou Wanda en manlief Dani op hierdie Sondag aan. Dankie vir die saamkuier hier op 90.6 waar jy thuis vol Sondag aan is saam met my Jeffrey. En saam met jou tussen 5 en 9 en ons bring jy natuurlijk al die klassieke snitte van die 60er jare, 70s, 80s en 90s. So as jy graag ietsie na wil luister, kan jy so maak. Ons versoeklijn is op 0623445455. Richard Marks volgende. Marina, jy kan maar rechts sit met haar knoppie. Lekker hard te draai en heerlik saam.

Well, the good stuff all the time. Coming away on 90.6, Fat Larry's band, Suzoom. Hey, verjaar, of zo vandaag. Verjaar heet, oh, Fat Larry. Dus jouw verjaarsdag is vandaag, die 2 augustus. Baie geluk aan jou. Hoop dat jy lekker gekeur het samen met familie en vrienden vandaag. Ja? Ek hoop rechtig so. Laat ons kyk, wat bring ons vir jou volgende? Amanda, Jeremy Taylor is... Mag jy lach jy, want dis jou kese vir vanavond. Jy moet het lekker kliphard draai en saam gesing. Hierdie vat jou seker terug na jou kinderdae, nee.

0: Dis tyd vir net die beste in Afrikaanse musiek. Baie welkom, ek is Pieter Kloete en hierdie is die Marula Media Afrikaanse Top 10. Ek nooi uit my volgende uur saam met my te kan spandeer terwyl ons aftel na hierdie week se grootste Afrikaanse liedjie. Dan so 'n bietjie later in die program speel ek ook vir jou 'n splinternuwe liedjie van die groep Tuin by die liedjie Mooiste Monster. As jy wil hoor hoe hy klink, wel, bly ingeskakel. Dis hierdie week se Marula Media Afrikaanse Top 10. Demi Moore se daai gevoel val ongelukkig hierdie week en sy is hierdie week op nummer 10. Dis ook nie 'n goeie week vir Kurt Darren met Langarm en Liefde nie. Hy val met een plek na die week se nommer 9. En ook nie 'n goeie week vir Willem Botha nie. Sy Hallo My Hart val ongelukkig van laasweek se nommer 4 na die week se nommer 8.
1: 10. Nommer 10.

0: Willem Botha met Hallo My Hart, hierdie week op my 8. En Kurt Derrin se Langarm Liefde op my 9. En Debbie Limoor val ongelukkig na hierdie week se nummer 10 met Daai Gevoel.
1: Hallo my hart, ek kan onthou wat jy my lief het. Hallo my hart.
2: Televisie, theater, flieks en muziek. Is jy op soek na gratis vermaaknies? Besoek marulamedia.co.za.
0: Hierdie week op nummer 7 is Bartu met Sink in die Hemel In. Hy bly vir die tweede week bang vast op daai posisie. En dan Bob van Blerk spint net op hierdie week se Marula Media Afrikaanse top 10 op nummer 6. En die liedjie is geskryf toe hy by sy ma in Pretoria gekuier het en hy so 'n bietjie deur haar foto's gekrap het en afgekom het op 'n paar ou foto's, rappie foto's van sy pa en oupa wat nogal baie goed rappie gespeel het in hulle dae. En dit het toe die idee gekry van hierdie liedjie Hart van 'n Leeu wat hy opgeneem het. En die musiekvideo kan jy ook sy seun Samuel sien. Hierdie is Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu hierdie week op nummer 6. Dan Robbie Wessel saam met die Hewels Fantasties en Jack Farrow se Bomspan Blues klim na die week se nummer 5.
3: Nummer 7.

0: wissel sommer die heel fantastisch en Jack Barrow bombs van blues. Hierdie week het nummer 5, Boek van Blerk, Hart van Elie op nummer 6. En Bartu sing die hemel en blijf eers op nummer 7.
1: Jy luister na die Marula Media, Afrikaanse Top 10.
0: Ek vat so vinnige breek van die Marula Media Afrikaanse Top 10 en ek speel vir jou 'n nuwe liedjie wat die afgelope week bekendgestel is. Die groep se naam is Tuin en hulle nuwe liedjie se naam is Mooiste Monster. Hier is hy en ek hoop jy hou hiervan.

So wat denk jy hiervan? Dit is 'n splinternuweliedjie van Tuin, Mooie Monster. Hier op jou gunsteling gemeenskap radiostasie, dis die Marula Media Afrikaanse top 10. En ons gaan net hierna voort met hierdie week se 4, 3, 2 en 1.

0: luister na die Marula Media Afrikaanse Top 10.
1: Baie welkom as jy nou by my aangesluit het. Ek is Pieter Kloete en hierdie is die Marula Media Afrikaanse Top 10. Ons trek nou by nommer 4. Zaan Sonnekus met Waar die Engel Rook val ongelukkig na hierdie week se nommer 4 en so ook Ten Droom Syndroom met Bernice West met Toelaat, wat vir 3 weke op die nommer 1 posisie koning gekraai het, maar hulle val ongelukkig hierdie week na nommer 3. Bantu met Bernice West se Dank die Here vir jou, hy klim na die week se nommer 2.
2: Nommer 4.
3: Lig val op plekke wat gebreek is ook. Lig val op plekke waar die engele rook. As die lig val

0: Numër Turia.
1: As ek terugkyk, toe alles begin, was die waarvoor jy ons in gespan. Ons het klippe gekou, ek weet, maar is selfs die moeite werd gewees. Ek kyk op na die berge en kry weer hoop, dis genade dat jy vir my pa.

0: Bart hier saam met Bernice West. Dank die Here vir jou hierdie week met my twee drums en drum met Bernice West met toelaat van ongelukkig soek en zandsonnek is met waar die engele rook hierdie week op nummer 4. Bly geskakel van net hierna hierdie week se nummer 1.
1: Amen.
2: Lees jou juffrou Marula Media. As jou juffrou nie Marula Media lees nie, dan kry vir jou 'n ander juffrou.
3: Maak jy self wie jy is nie. Kom maak jou tuis op marulamedia.co.za.
4: Jy luister na die Marula Media Afrikaanse Top 10.
0: Nee, ons het aan die einde gekom van hierdie week se Marula Media Afrikaanse Top 10 en al oorbly is hierdie week se spinte nuwe nommer 1. Hulle betree die Top 10 op hierdie week se nommer 1 en hulle musiekvideo doen ongelooflik baie goed en so ook op stroomdienste. Dis niemand anders nie as die alternatiewe rocker Zan Sonnekus saam met die popster Karin van Jaarsveld met Oor Mekaar. Dankie vir die saamluister. Onthou die volledige Top 20 op ons webblad marulamedia.co.za. Klik dit op vermaak en dan Top 20. En gaan luister na Hartelus. Hier is hierdie week se top nommer of top 1 Afrikaanse liedjie op die Marula Media Afrikaanse top 10. Dis Zan Sonnekus en Karin van Jaarsveld met Oor Mekaar. Tot volgende week.
5: 1. Nommer 1. Jy

Ons winkel is Solidariteit Helpende Hand, se vriendelike tweedehandse skenkingswinkel. Indien jy enige linne, klere, boeke, speelgoed, sporttoerusting, elektriese toebehore of enige ander items het wat jy nie meer gebruik nie, skenk dit aan jou naaste Ons winkel. Dis so maklik soos dit. Pak jou skenkings in bokse of swart sakke en besoek dan ons webtuiste by www.onswinkel.co.za om jou naaste winkel te vind waar jy die items kan aflaai. Daar is verseker 'n Ons winkel naby aan jou.